Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yamo, Yam